0: Her er Trøndheim, lesende ord i evangelien etter Matteus.
1: Evangeliet etter Matteus.
2: 13. kapittel. Samme dagen for Jesus fra husen og sette seg nede ved vattnet. Og ståre mannamikver kom og sammen om han, så at han far ut i en båt og settes her, og alle mannamikvann ståa strandene. Og han tala i mengt til torra i luknelsen og sige. Så en samme av vår far ut av sova, og ut og en sova i fællsomt fram vid venen, og fuklaner kom og ut og da opp. Og somt fæll og i gryt og da gjør, her som da ikkje er i nekva målt, og ta nalde kjøtt, av til at her var ikkje djubbelent. Men ta i sjålen kom opp, var det avsvige, og av til at det ångar råd hei fallna i det. Men somt fædli mellom tårner, og tårnenar runne opp og kauta da. Men somt fædli i gaua gjør, og ta bær avvokst, somt hundrafaldan, somt 60-faldan, og somt 30-faldan. Hvor i øyru hefur han høyrum. Og læresvoinane kom til hans er og sødde vi han, «Kvoi talar du til torra og luknelsen?» Men han sværa i og segi, «Tikkon er da givum a kjenna løndarmal himmelrugisens, men taimon er da ikkje givum, det er kvørt han i hefur. Honum skal vera give, så at han skal hefi iverflå. Men kvørt han i ikkje hefur, fra honum skal vera tidsi sjolt her og i han hefur.» Av tørre grunn tæli jeg til tørre luknelsen, tog jeg teg, tog at jeg suttja, ikkje suttja, og tog at jeg høyra, ikkje høyra, og jeg heldur fæta. Og tøymon vi vujtjande veru da sanna og Jesaja profetera i, da han sier, tidmon å høyra og høyra og ikkje fæta, og tidmon å suttja og suttja og ikkje skilja, tog jeg det hjarta av jeg som fölkje over deivt, og vi øyrenon høyra de tungliga, og eie søgne hava de lett i attor, til dess at de ikkje mye suttja vi eienon, og høyra vi øyrenon, og skilja vi hjertanon, og venda om så at de kom til å finne grøtt deg. Men sel er du eie tykkara, til at de suttja, og øyre tykkara, til at de høyra. Til at sannelig jeg sier tykkon at menneske profeter og rattviser tro av og etter at suttja ta og i tid suttja, og søvda da ikkje. Og at høyra teg og i tid høyra, og hørde det ikkje. Så løye nå tid og av lykknelse om samanen. Ta i anker høyrer åre om røyke, og ikkje fætar det. Ta kjemer hin ønti og slutte det bortur og i vær sova og hjerte hansara. Hesen er teg og i vær sova fram vi veinon. Men teg og i vær sova i grøydet av jord, teg han og i høyrer åre, og teker vitt og vi glede vitt av samme. Men han hever ikke rødt og især, og helter best av en av tog, og kommer så trangt eller ætsøkende for i årsens skuld, ta teker han seg alt for i øyt, mannboa av tog. Og til jeg var så av mellom tårner, til han i høyre året, og verslige sorger og rykdomsen svikere av køve året, og til jeg var fruktalest. Og til jeg var så ikke hva gjør, til han, og i høyre året og fæta da. Og så blir avvøkst, og gjør avsar, en hundra falt, annar 60 falt, og annar 30 falt. Han flytter fram et annet løknelse fire dår og sier, himmelrøyke er løkterne manni, og så er jeg godt så, og i veltesøyna. Men medan falkene svøv og kom ævinner hansara og så var i illgresi opp i kvøytina og fær så av sted. Men ta i sæi vaks opp, og ækren var aksaskåten, ta kom æsni illgresi til sjøndar. Og huskallar husbandans kom og ta og sødde vi igjen, «Herre, så var i tu ikkje godt sæ og i veltetøyna. Kvejan i hever hon ta finnje illgresi?» Men han sæg vi tøyr, «Hette hefur en illviljavur med avur gjørst.» Men huskallane sia vi han, «Vilt du ta at vi skulle færa luga da bortur?» Men han segi, «Nei, fyrir at de ta i ditt røyta illgresi bortur, ikkje skulle sluta kvøytuna oppi vi. Lade bægis løgine vaksa saman til hesta, og av hesta degi vil e sia vi akkurskura mennunar, hente fyrst illgresi saman og binde det i bunte til å brenne, men bære kveitene inn i løv og mine. Og et annet luknelse sette han fram fire tår og sier, himmelrøyde er lukten av sinnopskottene, som er med vårt tog og sova i veltesvina. Det er vel minne enn öll andre frækottene, men tar det vekser opp, være det større enn ostenar og være rødt træ, så at himmelsens fuklar koma og bytja røyur i grøynen og nadøy. Og et annet luknelse taler han til tårram. Himmelrøyde lukten av surdøyde, som en kona tåg og leie i trumål av mjølle, inntil alt samalt vær søyra. Etta alt tala i Jesus le manna meg kunar i luknelsen, og utan luknelse tala i han åndsjø til tåra, fyrir at jeg skulle genge ut og tala vær av profeten og sier, jeg vil leta munnmåin opp i luknelsen, jeg vil årlaia ta og i fjallt til vi være fra opphave veraldarinnar. Så fær han fra mannamikvunnen og kom heim til husa, og læresvannar hansar å komme til hansar og søtte. Grøyn fyr i okkon luknelse om illgresi i kornveltene. Men han sværa i seg, tann og sovar hitt gaua sæje er menneskesåneren, og veltan er heimeren, og hitt gaua sæje teir og bøtten rujusins, men illgresi teir og bøtten hins ønda. Og auvinnerin og sova i te djevelen, men heste veraldar ende, og ekkurskora menninir oenglar. Som nu illgresi verir henta saman og brent i elde, såle skal æsne vera vi veraldar enda. Menneskjossonerin skal senda ut oenglar sunar, og tar skulle henta saman og rujtja hansara alt og gjelde mænboa og öll og gjere eurat, og kasta det i elds ånen, her skal vera grátur og tannagrusl. Da skulle hinn rattvois og skuina ans og sjålen og rujtje fægirstorra. Hvor i øyru hefur han høyrum. Himmerrujtje er luktanen durgripe som la fjaldur i jörn. Og i mævur fann han og krekva i han, og av gleji om henda fund för han av stæ, og seldi allt hef i han åtte og kjepti hisa jörna. Uppatur himmerrujtje luktanen kjeppmann og i søknaist etter vökrum perlum, og tog han fann henne sera dyra bæra perlo, før han av sted, og selgte alt det og han åtte, og kjepte henne. Oppbattur himmelrøyde luktene nævd, og jeg sett i kjekven, og savnar saman fisk av ødlundsløven. Tog han så full, dreier han av land, og setter seg at hentet der gau fiskene opp i uilat. Men tar de ikke etende, kastet der utatter. Såleis skal det være vi veraldar enda. Anglaner skulle færi ut og skilja deg ytl og bortri ut om rattvísu. Og þar skulle kasta deg i eldsónun, her veri grátur og tannagrusl. Þetta átti þetta allt. Þar sé við hann, ja. Men hann segi við þær, þess vegna ein og hver skriftlærdur som vorin lærisvoinur í himmelrúkjum, lúkur einan husbönda og tekur fram úr gamslun sunum nutt. Og gæmalt. Og til hendet ta Jesus hei enda hese luknelsen, ta fauran av stea heane. Og han kom til heimbygd søyna og lærde teg i samkomhuset torra, så at hei gjør det størrliga vilsen og søtto. Kvejane hever han slugan vysdom og sluga krafta gjerir. Et ikkje sonur treas mi gjerins. Øyder ikkje maur hansara Maria og brøver hansara Jakob og Josef, og Simon og Judas. Og systrar hansara her ikkje allar her tjó okkun. Kvejani hefur hann ta allt þetta, og þeir tók sær illt af honum. Men Jesus segi við þeir, ikkje ein profetur vanvirtur, utan og í svinun egna heimlandi og í svinun egna húsum. Og hann gjördi ikkje her menga krafta gerir, vegna vantrygg torra. Fjörstande kapittel. Om hetta munte fratti Herodes fjöringshövdingin tujindinu om Jesus. Og han segi vi svoinar svoinar, hatta i Johannes døybarin. Han risen upp pradeion og tuj virka kreftenar ui honom. Så at Herodes hei tiji Johannes og bundi han og setta fastan i fengahus vegna Herodiasar, kono Filippusar, bror hansara. Det er Johannes sier vi han, det er der ikke løft at øye henne. Og han er i største hoen til å drepe han. Men han øktaist for folket, til at de hilde han for en profet. Men ta og Herodes helt føyengar der søgn, dansa i døtter Herodesar, fyre tøymon, og Herodes luktes vel av henne. Og han svår henne til døyran øy, at han ville djeve henne kvært hun så hei hoen av. Og etja av maursøgne sier hun, djeve mer hier høtt Johannes døybarans av enn fætte. Og kongren var illa vi, men fyrir øya søgna og gestarna skuld bei han at her skulde vera finnji henne. Og han sendi bo og let holdsøka Johannes i fengahúsunum. Og vær komin vi høtti hansara á einum fætum og það var finnji gentina og hon bær mór søgne það. Og lærisvennar hansara kom og tóku lúti og gera av það og það kom og søttu Jesus ifrá. Men ta Jesus hørte til ham, før han vi bate bortur heianne og i en øyestea fyrir seg sjálvan. Men ta i mannen meg kunne finne av vite av det som før der at han han til gongo ur bygdenen. Og ta i han støy på land, så han en ståra mann fjöld, og hon tøkte hjertelig av sint i døymon, og han grøtte teg av døymon og sjukvåro. Men ta i det hvor vi er kommet et kvöldum, kom og lære svojnene til hans her og søttum. Stavur inner øyen og til han går vel fram. Læt noen mannen meg kunne færre, at de kunne komme til bygta og kjøpe seg mæt. Men Jesus sier Vittor, ta i

Tu varst nær tann dag jeg kallar jeg til, sorgarsongen i trúi tjejholt trúsj. En 17. part i januar måned i 1998 var jeg ved i Sjurjutlandet og Norrum Veile av vidja dansk vindfolk som hadde bøye mer enn nottra bida. Ta jeg vil komme Norrum Veile brunna og i de aller mest og ferslene etter arbeidstøy, suttje jeg et lysande veaskilte som sier fra at en vannlokka hendt. Bøyna vegin sleka i ferina og sa at allir hinir bilførene gjør ta sama og kjøtt måtte jeg æsne stegga. Norge gengande breitinar av motorvenum fylltost vi fløyre tusen bilum. Vi kom å standa her og i halvan annan tøyma og fingu að vite at en lastbil var færen tvörur og så hadde ære bilar rent inn ui hann, tøy tøyr fingu ikkje stegga. Vannlokan kravde mannalöf og flöyre var æsni illaskat. Medan jeg satt her i salötna og boja i kom jeg hoksa om tæn som ein amerikanskur trúboar einafir grøyde fra, at han i veri heimane fra nekra degar og var nu av vei heim. Han røyndi tøy a køyra så kjøtt som omstøvna lautum, tøy han gledde seg a koma heim til sinne kæru. Men hvað hendir? Han kom a køyra 18-4 og et lögfylgje og en lengan tøyn. Han segi at han væri sindri argur að skulle veri hindra á reisum lögfylgjunum. Men ta han så eina fyrir veri leysir af lögfylgjunum, setti han fyrir upp atur og kom heim í öllum gævun, men nek svankar. Ta han fyrir út ur bilin og sa han at anna detti framman var sprotna og að slangan var að koma út. Han segi at nú skilti han hví han skulle køyra at han á reisum lögfylgjunum á en så lengan tøyn. Tøy hei han kort alla tøyina, vi fullare fyr, så hei slangan broste, og hver så hei hent ikkje ringt at uimynda sær. Han takka i nu gode at han hei leti han køyra attana lukfylgjennom til tess a bjarga luivi hansara. Tøy nutti i hesa bøye tøyina og i hese longu bilrøyine her av Veilebrunne at takka gode som hefur eia i bøtnusøynum. At han æsini hei temarhald að þessi longu búi tugini. At ég sjálfur var spardur frá efras flöktur inn í þessa mannlokna som latlega kundi hent, tui ég var ju stutt frá. Veri komin 1 kilometer longu norur, kundi ég sjálfur veri mitt í öllum rúlaugan. Ég hafi upplifað nekra ferir að veri nær vi. Hverja fer til ein veldig tala til mun að það ikkje sjálfsagt að þú ert að lúfum. Hver dævur en gava, som tú kast nøyta til frelsarnas æru og til signing og gleði fyrir henni kæru og onnur menneskja som törvar og gott og laugandi år. Jobb kundi sía hesi år, men ég veit at lasnari mun lífur, hann som ég skal skúa, ikkje som fremmandan.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens år. Svenning hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Vi tar henne og Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning hefur sjálfur skriva.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning hei sjolver skriva. At enda, har du vidt Birgit av loftet, sinja.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Her er Trøndheim, lesende ord i evangelionen etter Matteus.
1: Evangeliet etter Matteus.
2: 13. kapittel. Samme dagen for Jesus fra husen og sette seg nede ved vattnet. Og ståre manna mikver kom og sammen om han, så at han far ut i en båt og settes her, og alle manna mikvann ståa strandene. Og han tala i mengt til torra i luknelsen og sige. Så en samme av vår far ut av sova, og ut og en sova i fællsomt fram vid venen, og fuklaner kom og ut og da opp. Og somt fæll og i gryt og da gjør, her som da ikkje er i nekva mold, og ta nalde kjøtt, av til at her var ikkje djubelent. Men ta i sjålen kom opp, var det av svige, og av til at det unga råd hei fallna i det. Men somt fæll i middelen tårner, og tårnenar runne opp og kauta da. Men somt fæll i gaua gjør, og ta bær avvokst, somt hundrafaldan, somt 60-faldan, og somt 30-faldan. Hvor i øyre hever han høyrum. Og læresføynene kom til hans her og søtte vi igjen. Hvor taler du til tørre og lukkner som? Men han sværer jo og sier, tikkun det givum er kjenne løndarmal himmelrugjesens, men tøymon det ikke givum. Det hvert han i hever. Honom skal være give, så at han skal ha i iveflå. Men hvert han jo ikke hever, fra honom skal være tidsi kjolt her og han hever. Av tørre grunn taler jeg til tørre luknelsen, til at de tog at de suttja, ikke suttja, og tog at de høyra, ikke høyra, og jeg heldur fæta. Og tøymon vi vujtjande veru da sanna og Jesaja profetera i, da han sier, tidmon og høyra og høyra og ikke fæta, og tidmon og suttja og ikke skilja, til at hjarta av ei som folk gjør deivt, og vi øyrenon høyra de tunglia, og eie søgne hava de lett i attor, til tess at de ikkje mye suttja vi eienon, og høyra vi øyrenon, og skilja vi hjertanon, og venda om så at de kom til å finne grøtt de. Men sel du eie tykkara, til at de suttja, og øyre tykkara, til at de høyra. Til at sannelig jeg sier tykkon at menneske profeter og rattviser tro av og etter at suttja ta og i tid suttja, og søvda da ikkje. Og at høyra til og i tid høyra, og hørte det ikke. Så løyen no tid og av lykkelse om samanen. Ta i anker høyrer året om røyke, og ikke fætar det. Ta kjemer hin ønti og slutter det bortur og i vær sova og hjerte hans herre. Hesen til og i vær sova fram vi veinon. Men til og i vær sova i grøydet av jord, til han og i høyrer året, og teker vitt og vi glede vitt av samme. Men han hever ikke rødt og især, og helter best av en av tog, og kommer så trangt eller ætsøkende for i årsens skuld, ta teker han seg alt for i øyt, mannboa av tog. Og til jeg var så av mellom tårner, til han i høyre året, og verslige sorger og rykdomsen sviker av køve året, og til jeg var fruktalest. Og til jeg var så i gøyre gjør, til han, og i høyre året og fæta da. Og så blir avvøkst, og gjør av seg 100-falt, annar 60-falt, og annar 30-falt. Han flytter frem et annet løknelse fire dager og sier, himmelrøyke er løktene manni, og så er jeg godt sa og i veltesøyna. Men medan falkene svøvå kom avvinner hansara og så var i illgresi opp i kvøytina og før så av sted. Men ta i saje vaks opp, og ekeren var aksaskåten, ta kom øysen i illgresi til kjøntar. Og huskallar husbandans kom og ta og søtte vi igjen, Herre, så var i to ikke godt sa og i veltetøyna. Kveian i hever hon ta finnje illgresi. Men han sier vi tar, hette hever en illvilja vår med vår gjørst. Men husk at landet sier vi han, vilt du ta at vi skulle færa luka da bortur? Men han sier, nei, for jeg tid tar ditt røyta illgrese bortur, ikkje skulle sluta kvøytena oppe vi. Lade bægis løyene vaksa saman til hesta, og av hesta degi vil jeg sier vi akkurskora mennene, hente fyrst illgrese saman og binde det i bunte til å brenne, men bære kvøytene inn og i løve mine. Og et annet luknelse sette han fram fire tår og sier, himmelrøyde er lukten av sinnopskottene, som er med vår tog og sova i og i veltesvina. Det er vel minne enn øtl under frækotten, men tøy det vekser opp og være det større enn ostenar og være rødt træ, så at himmelsens fuklar koma og bytja røyur i grøynen og nadøy. Og et annet luknelse taler han til tørram. Himmelrøyde er lukten av surdøyde, som en kona tåg og leie og i trumål av mjølle, inntil alt samalt vær søyra. Etta alt tala i Jesus le manna meg kunar i luknelsen, og utan luknelse tala i han åndsjø til tåra, fyrir at jeg skulle genge ut og tala vær av profeten og sier, jeg vil leta munnmåin opp i luknelsen, jeg vil årlaja ta og i fjallt hever vere fra opphave veraldarinnar. Så fær han fra mannamikvunnen og kom heim til husa, og læresvannar hansar å komme til hansar og søtte. Grøyn fyri okkun luknelse om illgresi i konveltene. Men han sværa i seg, tann og sovar hitt gaua sæje er menneskesåneren, og veltan er heimeren, og hitt gaua sæje teir og bøtten rujusins, men illgresi teir og bøtten hins ønda. Og auvinnerin og sova i te djevelen, men heste veraldar ende, og ekkurskura menninir oenglar. Som nu illgresi verir henta saman og brent i elde, såle skal æsne vera vi veraldar enda. Menneskjossonerin skal senda ut oenglar sunar, og tar skulle henta saman ur rujtja hansara alt og gjerle mainboa og öll og gjerle eurat, og kasta det i elds ånen, her skal vera grátur og tannagrusl. Da skulle hinn rattvois og skuina ans og sjålen og rujtje fægjurstorra. Hvor i øyru hefur, han høyrum. Himmerrujtje er luktanen durgripe som la fjaldur i jörn. Og i mævur fann han og krekva i han, og av gleji henda fund för han av stæ, og seldi allt hef i han åttu og kjepti hisa jörna. Uppatur himmerrujtje luktanen kjeppmann og i søknaist etter vökrum perlum, og tog han fann henne sera dyra bæra perlo, før han av sted, og selgte alt det og han åtte, og kjepte henne. Oppbattur himmelrøyken luktene nævd, og jeg sett i kjekven, og savnar saman fisk av ødlund slåvun. Tog han så full, dreier han av land, og setter seg at henta der gau fiskarna oppi uilat. Men tar jeg ikke etande, kastar der utattur. Såleis skal det være vi veraldar enda. Anglaner skulle færi ut og skilja deg ytl og bortri ut om rattvísu. Og þar skulle kasta deg i eldsånen, her vire grátur og tannagrusl. Þetta av þetta allt. Þar sé vi hann, ja. Men hann segi við þær, þess vegna ein og hver skriftlærdur som vorin lærisvænur i himmelrúkjum, lúkur einan husbönda og tekur fram úr gamslansunum nutt. Og gæmalt. Og það hendi þá Jésús hegi enda hesi luknelsum, þá fór hann af stæða heianum. Og hann kom til heimbyggt suyna og lærdi þeig í samkomhúsu törra, svo að þeig gjörðust störlíja vilsin og söttu. Hveani hefur hann slugan vísdóm og sluga krafta gerir? Eitt ekki sonur trjasmi jarins? Æður ekki mör hans er að Maria og bröfur hans er að Jakob og Jósef, og Simon og Judas. Og systrar hansara þær ekki allar hér hjá okkur. Hvenær hefur hann þá allt þetta? Og þeir tók sér illt af honum. Men Jesus segir við þeir, ikki ein profetur vanvirtur, utan og í sínum egna heimlandi og í sínum egna húsi. Og hann gjörði ikki her menga krafta gerir vegna vantrygg torra. 14. kapittel. Om hetta munte fratti Herodes fjóringshövdingin tujundinu om Jesus. Og han segi vi svoinar svoinar, hatta ei og hann stöybarin. Han risin upp pradeion og tuj virka kreftinar ui honom. Det at Herodes hei tiji Johannes og bundi han og setta fastan i fengahus vegna Herodiasar, konu Filippusar, bróur hansara. Der Johannes säger vid han, det är där inte löft att öja henne. Och han är i största hoen till att drepa han. Men han öttades för följtje, det är att de hilde han för en profet. Men ta och Herodes helt föringar där sån, dansa i dötter Herodesar för taimon, och Herodes lyktes väl av henne. Och han svår henne till dyran oj, att han ville ge henne kvärt hon så hej hoen av. Og etja av mæursøyne sier hon, «Gjev mer hier høtt Johannes Døybarans og enn fæte». Og kongren var ytla vi, men fyrir øya søyna og gestana skuld beg han at her skulde vera finnje henne. Og han sende bå og let holdsøka Johannes i fengehusen hon. Og velkommen vi høtt i hans herre og enn fæte, og det var finnje gentene, og hon bær mæursøyne til. Og lærisvannar hans er að koma og tók og lúti og gera av það og það kom og sötta Jésús ifrá. Men þá Jésús hordi til hann, fyrir hann við bátti bústur heianni og en ægistega fyrir sig sjálfan. Men þá í mannamikunar fengu að vita af þessum, fyrir þar að það ná hann til gongu úr bygdunum. Og þá í hann stói upp á land, sá hann eina stóra mann fjöld og honum tökti hjertalega sindu í dæmun og hann grötti teg af dæmun. Og sjukvåren. Men ta i det vår välkomna ett kvöldum, kom och lär svojnande till hans här och söttum. Stävor under ögen och till de går väl fram. Lät någon manna mig kunna färra att de kunde komma till bygda och köpa sig mät. Men Jesus säger Vittor, ta i mig nöjdes inte att färra av stä. Ge vi tid av mig att äta. Men ta säger vi han, vi tar var inte här utan fem brej och två fiskar. Men han säger, fæg mér det hér. Og han bæði mannamikunar setja sig nýri græsi og han tók þeir fimm breginu og bóa fiskarnar og læt upp til himmals og var signaði. Og han breyði breginu sundur og gaf lærisvænin um þeir og lærisvænanir gaf fölkun um þeir. Og þeir fingu sér öll að etta og varu mett og þar fyllt upp í 12 fullar tæfur af mólun og í voru til avlops. Men det är ju ett i hött av om 5000 män, omframt konor och bödden. Och vid det ser man något i han lärde svojnarna att färra i båten och färra undan honom iver om hinne megen, men han lät mannamikunna färra av stä. Och ta gärna i lätet mannamikunna färra, för han fyrs i kjölvan nianna fjättle att halda bön. Och ta i sånt var vore, var han här ensamattlor och i öjnenkö. Men båteren var långt och mitt ur av vattnen och var illa stadtor av alden till att höra då andra år. Och i fjär och nottar vöko kom han till torra gängande av vattnen. Men ta i lärisvojnaner så han komma gängande av vattnen kom rassla av tojr och ta skött då att det var spökelse och ta råp av rassla. Men i som stund tälla Jesus till torra och säger Hefur gott tröst, það í ég, öttust ekki. Men Petur sværa í honum og segi, Herri, það þú, svo bý mig koma til þín eftir vatnunum. Men hann segi, kom. Og Petur stói út úr vatnunum og gekk eftir vatnunum fyrir að koma yfir að Jésúsum. Men þá hann sá ylvegri öttaist hann og þá hann tók að sökka, rópa í hann og segi, Herri, bjarga mér. Og þú sem að rætti Jésús handen út og tók úi hann og sýju við hann, hvað trúni meður, hví ívægist þú? Og tæ tarfur að komnir inn í batin, mekka í vindurinn, men tæri voru í batinum, fullun í rekna fyrir honum og sötta, sannilega er þú sonur Guds. Og tæ tar hættu ráð yfir kom þar að landi og í Genesaret. Vá tói að fólk her að stænum kjendi hann, sendu þeir bó allar stægir her vegir og þeir fördu til hans að öll þeir og gjöðu illt. Og þeir bó hann að þeir móttu nema eina við faldina kláun hans og öll þeir og númu við hann voru frusk.
0: Við þáttu hér að Trøndheim lesa úr evangelionum eftir Matthæus. Þetta er Shea. Vit høyrast.

Vi sender nå et møte fra en misjonsvike av Arjun. Østre Kjølbro taler, her evner, her var Jesus nærkant tøtning, når vissenden sier at han ikke går til. Hette en opptøkka fra februarmannen 2016, og til riktig som er steg i opptøkene.

Velkommen at sommel og møte. Hette frugjør kvalt. Vi begynner vikeskiftet nå. Og vi da finner vi kjem i Klagsvøk til Øssur Kjølbro som kommer et talet lokker kvalt. Det kommer man eisende bjennak kvalt, leier kvalt og sunne kvalt. Og det gleder vi dere til, Øssur. Jeg særlig spenter nå at høyre om et evne som i kvalt, men jeg lykker spenter til henne kvalt i eisene. Hever Jesus nærkant tuttning til som til kvart kvalt, og i kvalt det nå vysintene sier at ånden god til. Så jeg vet ånden som hever vittkjørst, hette evne av nøkron møte så leis, beinleis til sikkervere, men jeg minnes det ikke her og nå. Velkommen, Øssur. Så bjør jeg deg velkommen til Hitcheren til Iktus, til dette møte og til neste tve møtene. Hjertelig velkommen. Jeg følger vi her ur Arja, Kirche og Misjonshuset. Og kvalt har vi deg finner vi ikke en ursjur. Så det her Norge og her Sjur i kvalt. Og det Posturis Strandjarkor. Hjertelig velkommen. Jeg vet at det er akkurat kommet norrur til flott at nå til kunne teka om endan beina vegin. Hjertelig velkommen. Ått velkommen her og møte i kvalt om man god var sikta okkon ått sommel. Jeg fer her at byrja møte ved at lesa nukur år ur 4 Korinthia brevet. Og til ur kapittel 1 og versene 18 til 25. Tog at vel år krossens dorskaper fyrir taimon som glætast. Men fyrir okkon som vera frelster det Guds kraft. Du jeg skriver stentor, jeg vil tøyna vysdom vysmanna, og vitsko vitramanna ville gjera til åndsjus. Hvor vysmævor? Hvor skriflardur? Hvor ørakappi ui i sånn heime hever god ikke gjørst til dorskapar vysdom heimsens. Du jeg vet at heimren vi vysdom i synen ikke kjønner god ui vysdom i Guds, lyka i ta gode vi boanar dorskapet er frelsa teg som tryggva. Vi te at begge jötar krevja tetsin og krikkar søtja vysdom. Men vi boa Krist krossfestan Jötun meinboa, men hætningun dorskap. Men sjálfun hinun kallavu bæði jötun og krikkun Krist, Guds kraft og Guds vísdom. Þið að dorskapurinn tja gúti vísari en mennesjan og væglaðin tja gúti sterskari en mennesjan. Læt nokkun bíja saman. Gå god og himmelske fæger, vi takkar der fire tutt år. Vi takkar der fire, Jesus, at du lette føa, og at du sier okkun sannleikan. Takk, Jesus, eisne, at du gav tutt liv, så vet vi tryggva te, kunne få fri og frelse, og evigt liv. Vi ber dig om at du vil være nær okkara middelen, hesa løt. Vi ber om sikning for okkon som kommet her og i Arja Kirche og Misjonshus i kvalt og for ötland taimon som loja av. Vi ber om at krossens dorskaper må gjeras det kærasta og lov i okkara. Vi ber dig om at du hava spurningar og tankar og i okkara måste åpenbæra til såleis som vi sunko da nu. Så vi suttja til Jesus. Toi det vi boanar dorskapet, at du oppenberar til størsta og tuttninga mesta. Sikna okkon løtna, sikna Øssur og postur i Strandjarkor og okkon öll hetta kvöld. Og tunna navni Jesus. Amen. Nu får vi då höra Strandjarkoret.
Porsche Sancha Kaur, Gershwin.

Stora takk fyrir góðan sang og spel við krossunum som tjarnabóskap. Og Arin Össur Kjölbro talar, så sko vi syntja nummer 232, Leimildal Jós, það einaste som John Henry Newman eier i okkara sangbók. Hetta her tann fyrste som lærte utanett i skolanon, og det vær så at, ja, det vær så at det tok lenga tøy, og han en så lenge sjanker kunde sita, nu tar vi skulle lære utanett. Han gåur, hesen sjanker vi skulle synja. Vi huksa om første år. 232, så talar Össur, og til han som ikke vet hvor Össur så Össur jeg skriver i kyrkjelige hjemmemisjonene. Han blæst i året av tro på han. Han godfrøyinger, og han hever i flere år sitt i kyrkjelige han og i kristianskyrkjene og i Klagsvøk. Velkommen en ene for Össur. Vi synger nå nummer 232. Så taler Össur.

næste avskåndet sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tålige. Vi tålige sendingen Sona, og det var Eion Jakobsen, som legger til rattes. Sendingen avskåndet kvann tøsdag klokkan 3, høstkvöld klokkan 21 og sunnudag klokkan 16. Tullur sér etter Shea, Kristlit Kringvarp.

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vær hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i utoppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får røyne å spille så god en tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er utoppstående skjei. Jeg får ha det ut ved Three Bridges og sangren kallast Arms of Love.

Vi tar det Three Bridges og Arms of Love. Greg Day kommer her ved Lennon Not Yet.

There is a remedy, og hatta fer MacRae's við lustau til her. MacCamays, eller MacCamays, koma her við annan góan lægi som kallast fyrir I'll Keep Trusting You.

Harry's We Blue Skies Coming. Phil Cross hefur skrifa ein artik for our gåan Southern Gospel Love On. Vi fyrir høyra Phil Cross, we Yes I Am.

We thought the Southern Brothers Quartet vi The Angels Were Singing. Vi tar en kresending hørst The Dunaways, og vi får etter å lort etter timen nå. Don't Start Dubbing Now.

Ronnie Booth, hann er ein av Booth Brothers, eller Booth Bodgenon, eller Brøvernon, og han synger her, They Says It All.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brikvin.fo til her det skjer.
1: Vi tar til å sende deg nå sånn, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sende deg nå skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvall klokken 21, og sånn det klokken 16.
2: Hetta Shay, Kristlet Kringvarsby.

sender nå et møte fra en misjonsvike av Arjun. Øster Kjølbro taler, her evner, her var Jesus nærkant utning, nå vissenden sier at andre god er til. Hette en opptøkka fra februarmannen 2016, og til yktes med steg for opptøkene.

Hvor tu erst, hvor god du er, og finn ikke okkon fri vi god. Og sikna til året, jeg skal bare fram og resten av hesen og møte ut henne navnet og henne anstegene som tu over dreie inn under tøyt året kvalt, Jesus. Og i navnet henne. Amen. Tvær dronjer spela av en strand. Så finna der en luttland plastikbalt. Og annar drongren teker bulten upp i hånden og sier «Jeg trykve at hesen bulten framløyter av en større fabrikk». Så hever onker dronger kjøpt henda bulten fra en handle, til han visser at strandene spela vi, men hever glemt han etter. Hinn drongren sier «Ikke vera bulter». Hvordan kan du trykve at negen hever gjørst handa bulten? Nøyde og bøltren sjølvande skapter av tilvild. Ute i Anni Odds heva tvei trø steg vi sønne av kornøren, eit gummitræ og eit træ vi kokosnøten. Ein av nøten i palmatrænen dotter nyer, og rutla inn under gummitræ. Og løyde i hål hever av kokosnøtene, og så hefta drippa av gummitrænum nýr að hessa kokosnøt og í aravís. Og að syndir af hessum gummi er trångt og gjögnun inn og í þetta hól inn í kokosnøtna. Og så hann vanfla og kom, som tíkis að kokosnøt vissar út til hafs, og hann hefur rítið aftur fram í aravís til hann enn dag kom inn í brými aftur og blei tvart opp á land av hellun í her yfri og kokosnøtten klónaði og út rullaði á lítil gummibultr. Ok, sigur hinn drongurinn, eg visti bara ikki at það stendur Made in Hong Kong speglvent inn í kokosnøtum. Kanska onkur hugsar að henda sövan eitt sindur Øseriøs er byrja vi. Men her er på eng, det ikke så bort at trykva av en skapare og en god. Her vidt en kak, en kak og her vidt en bækare. Her vidt en bøk, råkna vidt vi er vidt en her en rithøvund. Og her vidt en fantastisk en heimby menneskjon som kunne huksa, trykva, tåsa, fantasera, skriva, elska. Og vi har noen avfærdelige ordene og vegerløyke i nattturene, så okkur, okkurst som har sett dette gongt og heldet det oppe. Og det heldre ikke for at spøyreka at en kan sige at en ateistisk, en godleis tilgang til hvordan heimene våre til kan løse såløys, tan tryggven at ikke vær, og ikke hente vi ångon, og så gjerne sprangtest ikke som ganter av ångare grunn og skapte alt, og så gjerne omskipa i en høyper av ötlun, se kjolt som ganter av ångare grunn i høver, til sjolv endurskapande pette, som så gjerne brøttes til dinosaurer. Jo vel, hever Jesus nægan tøtning, nu vysindene sier at ångin gode til. Vi kunne skilja og Sverre som spurning ikke opp av imiske matar. Om vysendene satt og hetta, og om det hadde rødt, rett og i hæsson, så hever Jesus omgang tøtning. La det stande fast først. Du, så Jesus ikke, han vær bæra. Og til han vær ikke meira enn en gløkker mæver, hvers år, som han møvelig sier, kunne være en uiblåster inn i tøyt og mot løyv, at hadde vi vise år fra så mange ørenklokken folken, Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King, etla gajolpakkene. Så kunne Jesus ikke velge å hjelpe mer, og i øtlen før han ikke iver om deg og grøv. Om Gud ikke var til. Da så var Guds soner heller ikke til, og så vær Jesus ikke til han sier seg være, etla vindfall kanskje er søtt han være. Men,
Nu sier vysendene ikke at Gud ikke er til.

Tui vysendene som bonden former, ikke til. Til hinvegin ein hauper av vysendun og vysendalien arbeid og vysendalien urslitun og donalien og minne donalien vysendafalkun. Og i grunden arbeid all vysendafalk utfra til forstreit, at ein eller annen mening sammanhenger ordan og i tilværende. Så alt som til hever sammanheng, til logisk oppbygd, til mest av reglosemme, skil, ordan, endamale. Og til hetta alle vysende røyne at avlesa og granska narre. Hvordan hongre heter sammen? Det hei ikke givet mening at granska og tilværende fullkomlig utan mening, og en allheim utan skil og endamal. Og inn i hette min påstander, at menneska innast inne kommer sia, veit, at te skjolt, altså vid menneska, og møyra enn bæra ælesfrøye og evnafrøye, atomer og molekyler. Og om menneska ikkje vil virkjenne til vi skil noen livet av korsene daglige som om det møyra, bæra vid til dømes at løyta så det ekna vid og skil. Til hver menneska bæra te som nokter og vysen du seierna vera, hver heilen bæra et firebils, urslit, av en tilvildarligere gongt, åtta nekra møyning og mal, åtta nekra viri i høver. Men, ok, vi vet at mange vysene folk gjør at det nyerstøver ut fra vysene lian eggløyngun, kanningun urslitun, at mest sannlukt ungen god til, sier mange. Så de opplever at det blir til å skilja innere sammenhengen og tilværende, hvordan løyvi å gjøre ved mennesket, utan at det neid er blant av god på. Men vi står fast at det ikke er vysendene som så som sier at ungen god til. Andre vysende folk kommer ut fra som og vysende lian urslidun til det nyerstøve at onker god må være til. Så hvert eller hver stender 18-4, at neid er til, heller enn ungen. Av ångon kommer ångon utan lomma åt, säger jag en. Så, kvi är så näga till i vår höver? Kvör är vi sett tillvärden och i gångt? Kvör är vi störst hese gångt som efter natur och vysendon att döma är en fantastisk underfull gångt vi otroliga gavon och na grönligen urslutom? Och kvör är löjve, halt och törsliga, vore till av ångon? Om så avstöje om ett Big Bang skulle være halvbarst, så forklarer det kvartsjuk for opprunnen til hendan frum allheim vær, eller hvordan hendan frum sprønting kunne gjøre til en allheim som virker perfekt. Hevast alt eller annet vær til, og i øynene eller ærere eggvustere utvikken, som teorien sier, hei nekk må det sannlukt være at det annet kvart hei hokna sammen etter i sommerløtet, eller at det hei vikket så kjøtt, at det omgående er kunne samle seg og være drygge sammen til galakser og så framveis. At alt som hendte, om det hendte så løs, hendte helt av seg selv, åtta nækren skapere, åtta nækren skipere. Hva er det trygg? Og en støttende ælesfrøing krever sammenbåret sannløgjentene fire hæsen, som jeg rønte å si, vi en golfspelare som ständer hela görande och slär hole in one, alltså räkar du första släge och ett litet hål upp i mars. Så stor är det sannolikheten med fyra att hesen allheimer blev till utan näkran skipare. Så emisk vysande folk och hoxande människor överhuvud kommer till halv kvörsyn och nyerstöva. Det var ett arbetstillfälle där samma nyerstövan kvörsyn. Nu är det ett möte. Inte några vysendaliga fyrläster överhuvud. Men jag vill nämna åtta träd som är betydning av för att vi gör. Och det är inte minst det här att göra att vi läser och våra biblia. Nåter och vysendarna nu har dövna arbetar som om ungen god till. Som om ungen måttar utanför hända hem kan gröpa in och i åkara hem. Nåter och vysendarna arbetar vid öron och runt som om åkara hem är en afterlärde kipan. Inni og enn i ostaklokko. Sagt vi enn fremmande åre, bytja nu til nokter og vysender og enn filosofi som kallas naturalisme. Og han gonger stort en utopå at hesen heimer alt som til.
skilt som tann allheimur vit kunnu mata, via, eller annan hatt granska vi náttúra vísnalin anbóðum. Og hesar metodur kunnu tó ikki taka nakka evinaturligt inn og í lukningina. Ja, það verður bara forhånd útloka at nekka óttan fyrir okkara natúrliga heim kan grúpa inn og í okkara heim. Og hvor ta útloka avur? Gud. Tói kan það heldur ekki undara að úrslutni heldur ekki að pláss fyrir enn gúti. Ég dói að sindra rokning. Tek du ekki gúti við og roknist ekki, kannst du ekki rokna við að hann er í fasittinu. Kæri du ekki súkur í kækadóttir, kannst du ekki rokna við að fóna söta kæku. Það sýr ondki hver tilgångte sannare, verst að útgengstöði við til að ágjöra úrslutni. Javel. Ta vísindin uttala sig hvordan allheimurinn uppstegin gera þetta út frá nokkrum egglæðingum. Og hesar egglæðingar samanbera man svo við nokkur modell, hvordan kan þetta forklarast? Og alla tugina vera nudjar egglæðingar lagt að sjæt og modellinu við hvort tillega út frá hesum. Og granskarnir vita að þeir modell, þeir arbeida við, byggja nokkur af þessar forstræðir som granskningin gongur út frá, angstans kan byrja. Hinvegin Bíblian ikkje nokkur vísindalig handbók, men Guds offenbering til mennesku. Det som Gud vil sige okkur mennesku. Bíblian letst ikkje at geva en av vísindaliga frakræðingu smalotun hvordan heimri var til, og þá sige okkur nokkur, ja, mong tøyande ting om heimsins uppruna. Til dømes at Gud var til fra evanlaganun, at han hefur skapa allt, og at mennesker har en særstøv i skapende versjonen, og mengt annet. Her er ikke sagt at det ikke tidligst være målsetninger mellom bøyplene og vysentene, men vi gjør oss selv denne tjeneste om vi skiljer vysentene ut fra hendene, eller torre ekne forstreiten, og bøyplene ut fra hendene ekne forstreiten. Ta lær vi et mer om vei. Vysentene en rønt at grøye fra hvordan alt er hent, vi større eller minne visse, men vísindene kunnu ikki sia hví alt er hent. Her koma vísindene til kost, og það kann ikki vera örvísi. Så segi eg at vísindene hafa prekva at Gud er til, það ikki vísindi. Segi eg at vísindene hafa prekva Gud ikki til, það heldur ikki vísindi. Það liggur lengt óttan fyrir þeir, þeir kunnu arbeida við. Þeir aflesa bara en heim, við innihalda skýli, logikki, samanhengi, mæning og í einlanda form. Vísindinni álæsa hvossu, men hví allt yfirhöfri til, svo lengt aftur kunne det ikke koma. C.S. Lewis sýr það svolæs í bókinu Miracles, og í vísindun hefa við best lýsi nautanar til hana ysting, og í kristendómunum finna við sjálfa ystingina. Inn í allt þetta hefur Jesus svo nekran tutning. Om så vær at vísindene søtt og at ongen gode til, og vil ikke kunne gjørst av om det er noe tala satt, hever Jesus en egen tøtning. Vi kjenner Jesus fra bøyplene, fra Nødja Testamentet, fra tom om teksten som vinnfall kan sære laud etter seg. Om vinsøyn, som folk kommelig av kolvelt i atle tar av tilvære og atle tar hverandre i heimen. Ikke annan menneske her av folk hever haft så større tøtning fyrir hømsens gongt som Jesus ur Nazaret. Ongen. Og sambart vinen hansara sier Jesus seg koma oman fra gode. Og at det ikke best være en ører pastandor prekva i han da han røys opp fra deion. Og at han røys opp fra deion vittna æstne sera mong opprøsne vittni om i Nødja Testamentet. Ja, Nødja Testamentet i grunden skriva som en vittnesbörd om upprörsnena. Vi kunde säga evangelierna ger mest bort ur Jesu lojingarsövo och enda vid upprörsnena. Som det är just nu där fitta plåset till. Evangelierna gröja fra att Jesus döje för hönsens synder. För mojnar och tyna synder. At han lät sig få in i en den heim vid öjnen ändamalet. At täka alla okkara synd, okkara skuld med utvis gode av sig. Och vi hese apert av synen herren. Dodja,
som største brottsmæver og i nækran tog hever liva. Tog han hei alla mina synd og skuld av sønnen herren. Mina gjernt, mina øvensjuka, mitt hår, min stoltor, mina bæktæla, mitt kjoldsøktene, min kulta og lykasæla vi nasta munnen, mitt abyrdarløse, mitt lete, mina mammonstyrskan og materialisme, at jeg hevast er veit betre korsne livet som om de ting kunne djeva liv. Og så framveis, og æsni alla tøyna, synd og skuld, hei han litjande sunnen herun, grøy evangelien ifra. Tøy var deg hans er så rævligir og pøynefotler. Men ikkje, men og jakten alt nødja testament, ikkje minst all brøven i apostlasøn og oppenberingsna, det Jesu opprøst som er motivet for å skriva. Ikkje så at det bare snur som opprøstene, men vær alt liot lenga frutja kvöld, ta Jesus var lagt ur grøvna, vær ikkje nødja testamentet at skriva. Allt Nya testamentet är om att språnjast av undran och glädje och visso. Om att Jesus väljer röjs upp från dig och här har vi ett präckve från gode. Här präckvar Jesus att han väljer värt han säger sig vara som evangelien sötte han vara, Guds soner. Här skriver i god så att säga undro på att vär välja fulltgörst länga frutja det såla som han säger. Att öll mun och tun synd välja sona, kvitta. Och att fyrtjevenchen fra gute en fru gava att täcka emot och tryggf. Och tog hever Jesus sannliga tuttning östig in och i hetta standande kärtje om nu vysundne säger att ången gode till. Jesus hever allan tuttningen. Jesus ger allan munnen. Vi kunde säga att en natt är Jesus präckvig om att god är till. Så spårningen är det präckva att god är till eller inte är inte en avgörd svär av vår spårningar. Världen är vad nägrant är. Människor har alltid grunda om god. Är han till? Hur är han? Hvor är han? Och kan jag få fri vid han? Här var flera hundra år i gyngen så gärna moderna vid vysyndene tog sig fram och många så gärna ta och i emiskon tojarskajon vid vysyndene i hånden här var röntas liv fast att nu är det ändaliga stäffest att han inte gode till. Nu är det bara en spårning om tog till rit och kyl och vi gör så är vi så till resten av hese Patrik att han gode till. Så här var det angående gyngen sådär som heter prästar här var prätika. Ty allheimren och nachturen och tillveren och människans innare löj prätikar löjka harst att en god är som andra prätikar att ången god är. Ösne nekver herrer ateister hava jögn tynar asana att hevast ära frakröringar på tillveren att taktas geva gava mojning och hänga vad säman så är tillveren mojra än hetta vid kunn och granska. Löjvi är mojra än naturalisman som jag nämnde vill virkänna. Og vi ønna sjukra sång, eller vi ønna åpna grøv, gjerst hessen spurningren om tann god til alt løy vi av å skikva fra seg brottliga atrakande fyrum hong. Augustin, vi er òsni ein som søkte lunge. Og han var kommet av mal, skriver han òsunnen jottanon, «Tu hever skapa okkon til tøyn og herre, og hjärsta okkara Og råligt, og kvist, inntil det finner kvile og i tærs. God skilja vid ikkje, han og større for okkara vit, men velja kvile finner okkara hjärsta ikkje, for han tar vi satt vid god. Og prætikaren skriver om dette sama i 3 kapitlet. Og jeg som kjente teksten om at alt og en tøy til alt, fyrir öllun en avmarska stund, og øyne hver loter under himmelen hun hever sånne tøy, at fåast hever sånne tøy, og at dodje hever sånne tøy, og så helder han fram, hett hever sånne tøy, og hatt hever sånne tøy. Og så sier han, jeg har sett til plav, og som god til givet mannabøtten, og plavast vi.
Allt hefur han gjort lega litt til sunna tøy. Øysene evina hefur han lagt og gjørst og torra. Men tøv så at menneskjan ikkje er før for å skilja til versk som Gud gjør fra opphavet og til enda. Og så sier han at det søttene er fæta i at alt som Gud gjør til stendet vi allar evir, her leggst ansja træt, her tekst ansja bort ev, og så løys hefur Gud gjørst det fyrir at menn skulle øytast han. Människa grundar och hon har homing av här är akkurs de möjra. Du god har lagt även lögan och jag har gjort det. Men vi mäckna inte finna fram till Guds själv att skilja god och Guds värsk. God passar inte in i jag har lyttla hött. Men här är det att Jesus kommer in. Kvant hyttning har Jesus. God har själv uppenbära sig för jag. Kristna tryggven snurr sig ikkje om hvordan vi kunne grulva eller klintra okkur fram til Guds eller enda hugsa okkur fram til Guds, men at Gud kommet til okkara og i ennå luttla neierslig og hjelparleg som badne som blei okkara frelsare. Gud hefur sjálfur sagt okkur hann til. Skaparna versi vittnar tiande om at ein skapar er til. Og vi kunne si at menneska sjálft gjør det nyerstøve, og en må ha skapet alt dette. Men spyrja vid Paulus, sier han, hette er god som er grundene, hever åpenbæret dette fyrir okken, byrst okken hette. Rømmer av brev 8-18, tog at vrøye god som er åpenbæret av himne iver alt godløse og alle øratfer, tja tøymon månen som køva sannløkene vi øratfer. Så sier han, jeg tog at det som kan vitas om god, er essunt mellom tørre, til at god hever byrst av med det. Tøy at hin auskjønnliga veran hansara, bæg hansara evige måttur og guttanløyti skjønnlig fra skæpan hansens, vi te at det skilst av verskunnen, så at menn ønske skulle heve at årsaka seg vi. Tøy til at det kjente god, korsen ikke dormet av hans som god, eller takk av hånden, men gjør det fafongter i hoksane søyden, og tar av kjinsamme hjärsta, vær holdt og i myskre. Tøy reipa vi av at vi er viser, men vore favaskutter. Sjálfur hef ég seri illt við að tryggva að allt voru til á tilvild af sér sjálfum. Þú tilvíran svo fantastiska vel skipa. Hún svo meiningsfull að ég hef illt við að tryggva að hún utan nekra meining. Lika vísir eru tói að tryggf og vísindi ekki mótsetningar, tryggf og vítan ekki mótsetningar. Vísindin hefa unga frágráing hvejan í allt stafar, heldur ekki hví allt her undir eða og tú eru til. Men hefur þessum tutning fyrir mig og fyrir mong menneski er að Gud gefur samanheng og mæning og tilverna. Er að Gud samfyrir mig sinn stóra kærlag til mæn. Ikki bara við nekkun orðun, han prekva i at han elskar meg og te, ta han gav sitt lov for at bjarga mer og ter. Mång hava ist og sett saman vøker år om kærløyga, men det bara ein som færne deian fyre sånne futsjendar, fyre god leis. Han gav sitt lov for at hei som øysne tei som halda det vera bort at sikva han. God hefur ikkje bara lagt ein vittnesbúr sig sjálfan í náttúruna. Han har eisen sagt okkur hvor han og í orun, ja enn betre, han kom sjálfur til okkara og í gjögnun sin elskaja son Jesus Kristus. Og han segir í okkur, Jesus, ta det suttja me, så suttja det fægirin. Ta det suttja me, så suttja det god. Ta vi suttja inn i Jesu eie og høyra han tala til okkara, så suttja vi inn i Guds hjärsta. Allars størst tøtning hefur það að þið kjenni mig elskan af ögnum som offraði sitt egna lov fyrir að bjarga mér og som lífur í það. Ég veit að ég en fjöld af upprörsna vittnum vittnum umdóð í nødjartasementi og fyrir degjan fyrir hendan vittnusbúr. Þeir fyrir ekki bæri degjan fyrir en pastan þeir trúa. Þeir fyrir degjan fyrir neka þeir sjálfi að þið upplifa til múnra. Þeir ekki svo torsförd að tryggva hessun som það var mótsötta að allt það fantastiska er bara tilvild, at ongen elskar meg, at lov mot grunden er alls ikke gjør æra møyning enn jøting, og det heter lov i livet, så er ongen.
Og ikke minst, ånden hever nærkant og mekkene at djevene velger frakring på hvor Jesus av Nazaret, om han ikke han apostlene sier han vera. Nærmeste viner hans sier han vera. Det ikke sannlagt at han var spinnende i høttene, til samarbeid evangelien en av grunden av trolige viser. Det ikke sannlagt at lærersvannene har funnet på han, og så framveis. Og rundt og veru best han møvelagene etter. Han vær velig at han sier seg vera, Guds soner, Guds sjolver. Og jeg trykker vi også til grunden til at Jesus, just Jesus, ur Nazaret, tann personen i hemsøvene som har haft negv største tøytning til prøvfast. Det her vi prekva gode til? Trykva öll av seg sjolvona god og Jesus? Nei, då hevast jeg og til ikke kunne bostu forklara Jesus og god, så det ikke det samme som at trykva Jesus. Det bara vita om god, og det funt. Høtti og fornuften skulle æsni hava sutt, tekast i alvara, men trykv sidru hjertanum. Personligt alet av personen Jesus. Og trygg sitter æsten som æns heit og i bøynen. To jo, Jesus sier, og Johannes 6:33, tann som kjemur til møyen, vil i alls ikkje reka borster. Tann som kjemur til møyen, vil i alls ikkje reka borster. Hedde du nægrande lise en treida leisan setning, så rett at han mest treida leise. Tann som kjemur til møyen, ongen treid, vil i alls ikkje reka borster. Vil i tryggva av god av Jesus. Ikkje nøg mykje at ikkje langer klare at verja vantrunna, ma færa til Jesus, koma til hansara, som han sier, ta at venda om til Jesus. At venda mer til hansara, og be han om bjarging. God kjenner du ikke. God kanst du vita nek om, men God kjenner du ikke. Fyrr enn du kjenner han og i synen om Jesus Kristus, som sier, «Jeg veverinn, sannløgjinn og løyve, ånden kommer til færen, åttan vi mer.» Og om du så kommer til hans eller ikke, hever han korsende tøytning, til øynene jeg skal til møte noen atter, ta til, og jeg skulle ikke rockskap fyrir okkara løyv, jeg fyrir mutt, til fyrir tøyt. Og her sier apostlene flere fyrir, ikke minst i apostlesøvne, nettopp at Jesus røys opp fra degen, at God røys Jesus opp fra degen, forteller okkon at en slik rockskaper derver verur verlige. Ta God skal døma heimen, mannaheimen, vi rattvise av øynene manne, tog manne han røys opp fra degen. Og ta øynene spurningren, hvor tog støva til Jesus Kristus, som God gav okkon som frelsere, fyrir åndsje. Så at hvert han som kommer til Jesus vil ikke rikje borster. Skal du møte honom som frelsere eller som dømere til den personlige spurningren? Men møte honom skulle be i og to, og to hever Jesus atlan tøytning. Skal Jesus to i verlige heva frelsande tøytning fyrir meg og te, så måste du komme til hans herre om du ikke langer vi døpe og trygg personlig en alidig av han som tog noen frelsere, erst hans herre bad. Og tog møtes vi et kvöld som hetta. Hetter et nage sted, herr God, gjør dere høve at møtes her. Ikke så vi skulle klintre opp til hans herre, men at han selv møter dere jøs livende i sånne åre, hver jeg fyrt har vært boet. Og han kattler dere, han råper dere, inntrøytjande høytran akon med og til om at løyva sær at bjarga med og til at frelsa med og til at seta med og til og i verilitt frelse djev okkon fri vi god skapar okkara og djev okkon en livande vevn om at av et løyv som vi sær som byrjar her nirre og heldur fram inn i avanløyka. Løyve nå skal jeg enda, løyve alvarslett. Løyve et sats.
Det du vil bygge ditt liv av, et sats. Om du vil hette, eller hette. Tore du å støye ut av hese trygg, Jesus vil lette ut ditt hjerte, og kaste til og Jesu faun, og råpe Jesus bjerga mer. Eller tore du å halde fram at livet som om ånden god Begge tvei et sats. Og et liv utan Jesus fører til en vevnleisan enda. Og et liv i Jesus og djevrene enda leisa vevn. Til min trygg. Og til vel effein bytja mot liv av og i alle ødlån vøgleika. Jesus min vevn og man evig tilværa og i Guds ord dette liv av. Låt oss be sammen. Gå Jesus. Tack för att du är stann där, Leutje. Skulle vi känna god måste du komma till åkara och lära oss god att känna. Tack att du komst till åkara som frälsar i åkara. Inte för att döma hemmen, men för att vi skulle ha liv ut här. Gå Jesus, ge mer och kvar önstugan av åkon. Hekta liv ut här. Bæg nu og med over. Det ber jeg dem for tøytene av skuld. Amen.

Tusen takk for sanchen og stora takk eisne Össur for boanna. Össur han sier at vysintne det var best lise notanar og iskintjene, men i kristendom finner vi sjølve iskintjene. God har vi lært oss oppenbæra i nokturene, han har vi lært oss oppenbæra i samviskene, og det var en avvisan hatt. Men av en særlig han hatt til han lært seg oppenbæra i Jesus Krist. Og hans oppenbæring har vi i årene. Vi er nå, nøkron døv og søgjan, så var vi konan i Grekalandet, og her korte vi ur Aten vid bilen til Korint. Det var ikke lengt herfra. Det tog så leis omleien halva en annan tøyma at køyra til Korint, og så vidt den gamla byen. Det var mot kvöldet, så det var skumlet, men vi så resten av byen som Paulus skriva i mellom annet Korintbrøvene til. Det var ikke bare teipet i tabreisen i ånder brøv han skriver til Korint til å lese av i tjonen. Dette er et opplyst folk, dette er et lærst folk. Ja, men det er her universitet og bysende er grunden oppfunnet. Og som vi sattene har bygd vøyer i A og Europa. Men Paulus skriver at det bærer seg ikke til at kjenne Gud ved hemsens visdom. Det må en boanar dorskaper til. Skal du trønge inn og hjerte til mennesken? Du er i trikven bor og hjerte noen som Össur sier og boer jeg. Som er Gud føa hessa trønne. Og da gjør han vi at Jesus vil boer. Så om han sier hva viser det med en sida, eller heimeren sier, eller Gallup sier, så har vi ikke annet å komme vi, enn det som Paulus og apostlene kommer vi, er bo av Jesus. Nøkker tok vi vite av Jesus tale, nøkker tok ikke vi, og nøkker tok vi eisen vite av Paulus, og apostlene taler, og nøkker tok ikke vi. Og her av misjonsvikene boer vi hentan samme bådskapen, og vi synes ikke hentan bådskapen. Og vi halte av frem, så lønner vi orska. Hvor? Du vil hava ikke annet. Vi trygg skilja vi at heimeren ikke er vore til av tog som er til kjøntar. Men han har vært til ved Guds åre. Vi trykker skilt til han. Men det eisende vi trykker, og vi har sånn åre, er vi til å være frelst. Det er godt å vite at Gud har skapt heimen og okken. Men det er ekle området for ta året vi eisende. At han elsker okken, han er omsorgen for okken. Han vil ha okken heim som tid sunko i nøkken til kjære sanken og kvalt. Og hetta boa vid, og hetta vittna vid, og hetta synja vid, du vil ha okken anna. Onkur her som innskjer samtale om hesar luter, så ver etter her et land. Tåsar vi onkran tur alit og kvalt, er her, og vi vil ha fegen letja øyra til. Og bia fyrt her. At eise tu mås få fri og hjärsta, at du ikke bare skapte Guds mynd. Du erst du i Jesus Kristi. Atlaver til luiv her, som vittna vær, og alt du i. Og i enfer.
Takk enn en affær fyrir tali og sang eisne fyrir vitnesporar og fyrir lotøyke tikkar annars er kvöld og vi gløyma ikkje Viggo Johannesen, vi klaveri og Peter Poulsen vi gittaren, etla av gittaren og gittaren, det nok vi gittaren vi reisas nu og så synsja vi min Jesus i elsket te nummer 88 Ein gåur ende og gåa boan her i kvöld og vittnesborar og sang Mun Jesus i elsket te nummer 88 Vi reisast og så åren vi synsja så bygge jeg ena bøn med hjemme standa og så bygge vi saman öll fægjur var at anna Og jeg blir eisen for det her som strøyest om når det så at oppbrående hemses og tøyen gode. Og at god, han verlig og Jesus kommet inn i den heim. Og at han just vil hava vi til å gjøre eisen i kvalt. Lett noen be. Gå god og himmels i ferie. Vi takker deg fire kvalt i kvalt. Fire Jeg vil ha hørt at vysyndene kunne ikke motprekva til, de kunne ikke prekva til. Til vi boanardorskapet, til vi at evangeliet vil pratika, at vi sanna at du, Jesus, en verleitje. At du som døye fyrir okkur, du reis opp og du lever. Jeg byr om at du einfalt vil djeva okkur som inne i her kvöld, og teimon som loja av, Gå Jesus sannføring om hvor du erst. At du erst en verleitje, og at du eisne høyre tann som leitar til tøyn. Du bygge fyrir tøyn som råpar av til nu. Gjev henne og honom tøy fri. Lat deg sanna at og tryggva og hava anlitt av at du døg fyrt hei og res opp fyrt hei og du kommer atter at teka deg heim til tøyn. Gå Jesus, hjelp okkun om vi ikkje enn heva finnje fri vid te at vi djevast ikkje a søtja te og leida til tøyn inntil vi heva funnet te Jesus. Djev du okkun heta ahalne Jesus at vi bia Tog vi vita att du höjrer. Är vi lejta tog du ärst att finna. Och att vi bänkar på. Tog att du välja leder upp för jokon. Gå i Jesus. Höjr jokon ut i navne. Tack för bådskapen och kvöld. Sanchen och samverna och vittnesborarna. Höjr jokon tar vi bia färg var. Färger var. Tog som ärst av himnen. Heilat vir navn tog Kome rujtje tøyt. Vere vilje tøyn som i himne så a gjør. Tjev okkon ut det okkara daglige brei. Og fyre tjev okkon synder okkara. Så som vit eisene fyre tjev av taimon ui måte okkon synda. Og lei okkon ikkje i frastingar. Men frels okkon fra tøy ytla. Tøy at tøyt rujtje valde og heirin om atlar æver. Amen.

Bina sent atmada fra en emisjonsvika av Arjun. Østur kjølbro talaia, her evne vær, hever Jesus næra tøtning, når vysenden sier at han ikke goder til. Etter var en opptøkka fra februarmanna 2016. Og det var ikke du som er steg for opptøkne.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraen til Iktus, sunne kvöld, 16. mai. Klokkan 21. Vi blir lester til en solmer. Klokkan 21.05. Gjerstamål, pastor 233. Daniel Adol Jakobsen og Paul Fere Lotteka. Klokkan 22.03. Empower 2026. Fjorde pastor. Sofaprat ved Dorste Todal Viftrup. Salafrøying og lektere. Klokkan 22.06. Willie Hansen Teller. Han lever og leter seg finne. Skra og komning, sasta iktus.fo.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra inn til Iktus, sunne kvöld 16. mai. Klokkan 21.05. Gjerstamål, pastor 233. Daniel Adol Jakobsen og Paul Fere Lotteka. Upptige i mai 26. Klokkan 22.03. Empower 2026. Fjore pastor. Sofaprat vid Dorste Todal Viftrup. Salafrøying og lektere. Upptige i mars 26. Klokkan 22.06. Willie Hansen Teller. Han lever og leter seg finne. Upptige påskade i 26 og i løvdene. Skrå og kunning, sasta iktus.fo.

fyrir at leita etter tøy som vær vilst bort. Bæra fyrir at samla deg atur og fortelja dem om at du har ikke glemt deg. Du har ikke svitt deg. Men du yngste jeg få av deg ødel atur til tøyn. Herre, takk fyrir jeg som fjørde deg an her. Herre, du æsne vust i okkom som lever i det prekvene fyrir at du reis opp fra dem om deg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Jeg tror at jeg kan sette deg knatt. Og som sagt så forbønn her fremme. Hvis du har tørva noen som helst, at ta seg vi ankeren, kanskje du bare tørva, slett ikke ta seg vi ankeren. Bare å komme her, og du kan sfære etter om her, og bare ha en stille løt og kjølver som vi har an om. Og ta seg vi an om det som hele anden har vært myntig av, og ta seg vi til om i morgen. Takk for det.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja. Til lortar etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gå av båtskapen om Jesus, tjøk noe samarover, tale, sang og tonelike. Så er du velkommen av flytet til stål, gavo og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálvandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Her er Trøndheim, lesende ord i evangelionen etter Matteus.
3: Evangeliet etter Matteus.
4: 13. kapittel. Sama dagen for Jesus fra husen og sette seg nere ved vattnet. Og ståra manna mikver kom og saman om han, så at han far ut i en båt og settes her, og all manna mikvan ståa strandene. Og han tala i mengt til torra i luknelsen og sige. Så en same var far ut av sova, og ut i en sova i fællsomt fram vid venen, og fuklaner kom og autoda opp. Og somt fell og i grøytota gjør, her som det ikke er i nekva målt, og ta nalde kjøtt, av til at her var ikke djubbelent. Men ta i sjålen kom opp, var det avsvige, og av til at det unga rød hei fallna i det. Men somt fell i middelen tørner, og tørnenar runne opp og kauta da. Men somt fell i gaua gjør, og ta bær avvokst, somt hundrafaldan, somt 60-faldan og somt 30-faldan. Hvor i øyru hefur han høyrum. Og lærisføinane kom til hans og sattu vi hann, hvui talar du til torra og luknelsum? Men han sværaði og segi, tykkun det givum að kjenna löndarmal himmelrúkisins, men tæmon det ikkje givum, det hvort hann í hefur. Honum skal vera givu, så at han skal hafa íverfló. Men hvort han jo ikke hever, fra honom skal være tid til kjølt her og han hever. Av tørre grunn taler jeg til tørre luknelsen, til at de tør at de suttja, ikke suttja, og tør at de høyra, ikke høyra, og jeg heldur fæta. Og tøymon vi vujtjande veru da sanna og Jesaja profetera i, da han sier, tidmon å høyra og høyra og ikke fæta, og tidmon å suttja og ikke skilja, Du gjør det hjertet av en som folk er over døft, og vi øyrene høyre deg tunglige, og eier søgne hva deg lett i atter, til disse at de ikke mye søtter vi egen, og høyre vi øyrene, og skiljer vi hjertene, og vende om så at jeg kommer til å finne grøtt deg. Men selv du eier tykkere, til at de søtter, og øyre tykkere, til at de høyre. Då jag sannolika säger till honom att människor, profeter och rättviser tror av och efter att sucha till och i tid sucha och såg det inte. Och att höra till och i tid höra och hörde det inte. Så lojde nu tid och lycknelse om samanen. Ta i ankor höjrer åre om rojtje och inte fätar det. Ta kämmer hin önti och slutar det bortor och i var sova och hjärsta hansara. Hesen är det här. Og vi var sova fram vid veinon. Men te vi var sova i grøydet av jord, te et hand og i høyrer åre, og teke vitt og vi glede vitt av samme. Men han hever ikke rævd og især, og helter best av en av tøy. Og kjemme så trangt eller ætsøkne for i årsens skuld, ta teker han seg alt for i øyt, mannboa av tøy. Og te vi var sova mellom tørner, te et hand og i høyrer åre, og verslige sorger og rykdomsen svikar av køva åre, og det var fruktalest. Og det jeg var så i gøva gjør, det han, og i høyre åre og fæta da. Og så blir avvøkst, og gjever avsar, 100 falt, annar 60 falt, og annar 30 falt. Han flyttet fram et annet løknelse fire dår og sier, Himmelrøyke er luktene manni og såa i godt sa og i veltesøyna. Men medan falkene svøvå kom avvinner hansara og såa i illgresi opp i kvøytina og før så av sted. Men ta i sæi vaks opp og ekeren var aksaskåten, ta kom øysen i illgresi til kjøntar. Og huskallar husbandans kom og ta og søtte vi igjen, Herre, såa i tog ikke godt sa og i veltesøyna. Kveani hefur hon ta finnji illgresi. Men han segi við tóir, hette hefur en illviljavur með avur gjörst. Men huskallani segja við hann, Vilt du ta at vi skulle færa luka da bortur? Men han segi, nei, fyrir at þið ta eitir røyta illgresi bortur, ikkje skulle sluta kvøytuna uppi vi. Lætti bægis løginu vaksa saman til hesta, og að hesta degi vil ég sija við ekkur skúra mennunar, hendi fyrst illgresi saman og bindi þá í bundi til að brenna, men beri kvøytuna inn og í lögum mína. Og eitt annað luknelse setti hann fram fyrir tóru og segi, himmirrúiði er luktan um sinnopskotnu, som er meður tók og sóaði og í veltusvína. Þið er vel minni en öll annar frækotn, men tóiða veksur upp verið það störri en úrstunar og verið að trea, svo að himmalsins fuglar koma og byggja raujur í grönunum aðdu. Og eitt annað luknelse tali hann til tóra, himmirrúiði er luktan um surdóttu, som en kona tók og leiði og í trúmál á mjöli, inntil allt samalt verð sýra. Þetta allt tala í Jésús le manna mikvunar í luknelsum og utan luknelsi tala í hann öntsjum tiltöra, fyrir að það skulle gengi út og tala verð á profetunum og sýr, ég vil leta munnmóin upp og í luknelsum, ég vil orlæja það og í fjallt hefur verið frá upphæfu veraldarinnar. Så fór hann frá manna mikvunum og kom heim til húsa og lærisvænar hansar að koma til hansar og söttu. Græn fyrir okkun luknelse om illgresi í konveltene. Men hann sverra í segi, tann og sóar hitt gáa sæi er menneskjasonurinn. Og veltan er heimurinn og hitt gáa sæi teir og bötn rúgjusins, men illgresi teir og bötn hins önda. Og ávinnurinn og sóa í það er djövelen, men heste er veraldar endi og ekkurskúra mennir eru önglar. Som nú illgresi verir henta saman og brent í eldi, sóla skal æsni vera við veraldar enda. Menneskjasonurinn skal senda út önglar sýnar og þá skal henta saman úr rúiði hansara allt og gjelda mænbúa og öll og gjelda órætt og kasta það í elds ónun Her skal vera grátur og tannagrusl. Da skulle henni rættvísu skuina ans og sjálun og rúiði fægjurstorra. Hvor og øyru hefur hann høyrum. Himmir rúiði er luktanum durgripe som la fjaldur i jörunum. Og ein meður fann hann og krekva í hann og hef gleði henda fund för hann af stegan og seldi allt hef í hann åttu og kjepti hessa jörunum. Uppbattur er himmur og ekki luktanum keppmannu og í söknægist eftir vökrum perlum og tói hann fann hann að sérra dýra bæra perlum för hann af steg og seldi allt þegar og hann åttu og keppti hana. Uppbattur er himmur og ekki luktanum nevd og ég sett í sjekvin og sánar saman fisk af öllum slöfun. Tói hann svo full, dreigadur hann á land og setja sig að henta þar gáu fiskarnar upp í úlat. Men tar ég ekki eru eitt andu, kasta þar út aftur. Sólæg skal það vera við veraldar enda. Anglanir skulu færi út og skilja þeir illu og bústri út á mér rattvísu. Og þar skulu kasta þeir í eldsónun, her veri grátur og tannagrusl. Þetta átti þetta allt. Þar sé við hann, ja. Men hann segi við þær, þess vegna er ein og hver skriftlærdur som er vorin lærisvænur í himmelrúkjum, lýkur einan husbönda og tekur fram úr gamslun sýnum nýtt og gamalt. Og það hendi þá Jésús hegi enda hesi luknelsum, þá fór hann af stega heganu. Og hann kom til heimbyggt sýna og lærdi þeig í samkomhúsu torra, svo að þeig gjörðust störlega vilsin og söttu. Hvejani hefur hann slugan vísdóm og sluga krafta gerir? Ég eitt ekki sonur trjasmi jærins. Æður ekki mjögur hansara María og bróður hansara Jakob og Jósef og Simon og Júdas. Og systrar hansara þær ekki allar hér hjá okkur. Hvejani hefur hann þá allt þetta og þeir tók sér illt af honum. Men Jésús segi við þeir, ekki er en profetur vanvirtur utan og í sínum egna heimlandi og í sínum egna húsum. Og hann gjörði ekki hér menga kraftagerir vegna vantrygg torra. 14. kapittel Om hetta munte fratti Herodes fjöringshövdingin tøyindina om Jesus. Og han segir vi svoinar søgnar, hatta I og hann støybaren. Han risen upp fra deion og tøy virka kreftinar ui honom. Det at Herodes hei tidsi Johannes og bundi hann og sett han fastan I fengahus vegna Herodiasar, konu Filippusar, bróur hansara. Det at Johannes segir vi hann, det ikkje løft at øye hana. Og han I største hoen til å drepe han, men han øktaist fyrir fölkje til at ei hildu han fyrir en profet. Men ta og Herodes helt føyingar der søgn, dansa I døttir Herodesar fyrir tøymun, og Herodes luktist vel av henne. Og han svår henne til døyran øy, at han ville gjeve henne hvert hun så hei hoen av. Og etja av mæursøgne sier hon, Gjev mer hier høtt Johannes Døybarans og innan fætte. Og kongren var illa vi, men fyrir øya søyna og gestana skuld beig han at her skulde vera finnji henne. Og han sendi bo og let holdsøka Johannes I fengahusnum. Og vær komin vi høtt I hansara og innan fætte og te var finnji gentene og hon bær mor søyna te. Og lærisvennar hansara kom og tåg og lúti og gjera av det, og da kom og søtte Jesus ifra. Men ta Jesus hørte til ham, fyrir han vi bate bortur heianne og I en øyeste fyrir seg sjálvan. Men ta I mannen meg kunnar fingu að vita av det som fyrir der at han ná han til gongu ur bygdunum. Og ta I hans støy upp á land, sá han hana stóra mann fjöld, og honum tøkte hjertaliga sindu í døymun, og han grötti tei av døymun. Og I sjukvåru. Men ta I det hvor vi kommet et kvöldum, kom og lære svojnane til hans og søttum. Stavur innir øyen og til hann går vel fram. Lætt nå manna meg kunna færa at hei kunne komme til bygda og kjepa sær mæt. Men Jesus segir Vittor, ta I man nøydes ikkje að færa av stav, kjef vi tida om han hadde etta. Men ta sia vi hann, vi tava ondje her utan fimm brei og tvor fiskar. Men han segir, fæ mer det hér. Og han ber manna mikvunar seta sig nýr I græsi og han tók þeir fimm breginu og bóa fiskarnar og læt upp til himmals og var signaði. Og han breyð breginu sundur og gav lærisvænin um þeir og lærisvænanir gav fölkun um þeir. Og þeir fingu sér öll að etta og varu mett og þar fyllt upp í 12 fullar tæfur af mólun og í voru til aflops. Men þeir jo I eti höttu var 5,000 menn, umframt konur og bönn. Og við það sem hann nötti hann lærir svojnarnar að færa í botten og færa undan honum yfir hínum megin, með hann lætt mannamikunar færa af stæð. Og þá hann eigi lætti mannamikunar færa, fór hann fyrir sig sjálfan nýjan af fjalli að halda bön. Og þá hann sönt verð voru, verð hann her önsamallur og í önundju. Men baturinn var langt og mitt út í vatnunum og var illa staddur af aldunum til að þarraðu anræður. Og í fjáru nottar við okkur kom hann til torra gengandi eftir vatnunum. Men þá í lærisvænanir sjó hann koma gengandi eftir vatnunum, kom rasla á þaus og þá sötta hattur á spökjulsu og þá rápaðu af rasla. Men í somu stund tala Jesus til torra og segi Hefur gott tröst, það í ég, öttust ekki. Men Petur sværa í honum og segi, Herri það þú, svo bý mig koma til þín eftir vatnunum. Men hann segi, kom, og Petur stói út úr vatnunum og gekk eftir vatnunum fyrir að koma yfir að Jésúsum. Men þá hann sá ylvegri öttaist hann, og þá hann tók að sökka, rópa í hann og segi, Herri, bjarga mér. Og þú sem að rætti Jésús hóndin út og tók úi hann og sýi við hann, hvað trúni meður, hví ívægist þú? Og tæ tórvar komnir inn í batin, mekka í vindurinn, men tæri voru í batinum, fullun í rækna fyrir honum og söttu, sannilega þú sonur Guds. Og tæ tór hættu ráð yfir komndar að landi og í Genesaret. Og tói að fólk her að stænum kjendi hann, sendu þeir bó allar stægir her vegir og þeir fördu til hansara öll þeir og gjöðu illt. og de bæ han om at de måtte nema øyna vi faltina klæven hansara, og ødel de og numo vi han var frusk.
1: Vi tar til å høre Trøndheim, lese ur evangelien etter Matteus. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.